tinggal di sana selama 18 hari. Beliau terlibat dalam pelbagai eksperimen sebelum kembali ke bumi pada 9 Februari apabila kapsul angkasanya mendarat di Lautan Atlantik. Pada 13 Januari 2012, dunia sukan Turkiye kehilangan seorang legenda, Lefter Küçükkan Don Yadis, penyerang legenda yang diberi gelaran Ordinarius dalam pasukan Fenerbahçe dan pasukan bola sepak kebangsaan Turkiye meninggal dunia. Lefter juga disenaraikan oleh majalah World Soccer sebagai salah seorang daripada 200 pemain bola sepak terbaik abad ke-20.